0: Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Böyle güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən əsinərəm, yar əsinər, bəs qıymır yatağın. Nə qoyurlar göz açaq, nə qoyurlar yatağın. Qurbanam bu çərçüyün toprağına, daşına. Çox qəriblər həsrətdir əkməyinə aşına. Mazlumlar havar edər gecə gündüz çağırı. Başımıza gələnlər gəlsin zalim başına. Hər şey öz özün tutub kim kimin vayındadır. Varlı qardaş baş vurmaz bir yoxsul qardaşına. Şarvan gəldi xanı uçu, kuşlar əndi dəni uçu. Başım tərsə kəssələr, yalan demem canı uçu. Dostum mənim çi isid, mən də ölüm səni uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı. Düşəndəm qara günə, bir mənə baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sevər, bilbil bağlı yer sevər. Vefasızdan görməmiş həbəs yağlı yer sevər. Bir baş vur dostum bizə, bir baş vur. Öz yolunu da itiri, əgər olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor nəyi sayırsan, dərd məndə bina vurdu. Bir aşirətə qatıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üstəydim, yoxsul oldum atıldım. Bir aşirətə şan dedim, mənəm perişan dedim. Dedilər zor avçıyıq, qurağın nişan dedim. Baxçanın barı bitər, heyvası narı bitər. Eylik adamlıq qalı, dünyanın varı bitər. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı, xaq qarşılar, dal dalar. Amma yoxsul gələndə hər şey üzün dal dalar. Dalana, bilməm qonub dalana. Bir günə biz düşmüşük, dalan dalıb dalana. Ərbil aydı, çərçüşdən Ərbil aydı. Allahdan istədiğim dərdimi Ərbil ay. Qazanda qaldı aşım, aş bəklirdi qardaşım. O yüzüm də qalmayıb, qardaşıma olaşım. Sən yetdi qoydu məni diyar diyar dolaşım. Ölənə təşi bitməz mənim bu haq savaşım. Bax gözümün nəminə, dal ürəyim qəminə. Çox qərib var həsrətdi, burada axşam şamına. Bağvançı bağın istər, bağda sərdağın istər. Bir qərib can çəkəndə, gövlü torpağın istər. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib. Qurbətdə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib. Kimsə deməz nəyudu, yüz il desə o ay qərib. Gidən getdi, dünyadan gidən getdi. Əli getsə zulm etmə, bin əli gidən getdi. O da getdi, ataşım o da getdi. Varım yoxum yarıydı, əlimdən o da getdi. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hiss etdik, ömür də o.

uşaqları axşam gelin qoq oynardı. Nacar Zəki dayım cərcər dövərdi. Hatice qəri cumluqları güdərdi. Bir başqadır benim çoban bəy sevdamım.